0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.

0: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.
1: Сфера FM.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.

0: дівчина співає, що сьогоднішній світ – це безлад. Тому наше завдання – прокинутися, збадьоритися і піти цей безлад розгрібати. Бо хто, як не ми?
1: Правильно. Вірно говориш, Наталю. Наталя Панфілова, Дмитро Чердниченко бажають вам доброго, бадьорого, позитивного ранку, головне своєрічного ранку. Сім радостів за вікном зараз, 28 вересня.
0: Так, понеділок стартуємо з позитивом і вже одразу плануємо свої дні та вечори. Їх дуже добре проводити у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: дивись, я жінка і я маю право. Згадала, бачила в п'ятницю товариша свого, як ми там, ну, розговорилися, це десе. Він каже, зараз розважаюся, втретці, значить, сперечаюся з феміністками.
1: Це хороша річ. Чому?
0: Він такий, в нього є. Чому я про право згадала? Тому що сьогодні, 28 вересня, Міжнародний день права знати. Міжнародний день поке. Що таке поке?
1: Це попередник покемона.
0: Або попередник покера. Або хтось не дописав слово. Міжнародний день загального доступу до інформації. Тиждень урології. Mm-hmm. Якщо планували сходити до лікаря, не відкладайте. День Конфуція. Пам'ятаю від того ж товариша, який зараз, значить, розважається з феміністками в третці. Я колись дізналася, що Конфуцій – це китаєць.
1: Ну так.
0: Так.
1: Кожен великий шлях починається з першого маленького кроку. Конфуцій. Будеш знати.
0: То пішли вже, давайте. Ні, що таке поке, давайте будемо знати. Бо перке я знаю колись, чи лінтану.
1: А це поке, типа поке. Помахав рукою замість пока.
0: Поке – це національна страва гавайської кухні. Алоха. До її складу входить дрібно нарізана сира риба. Ням-ням-ням. Горіх молукського дерева. Ти любиш тебе?
1: Не влюблений, ну.
0: Водорості ліму чи ліму та морська сіль. Що це таке?
1: Морська сіль – це те, що я знаю з цього переліку.
0: Риба, горіх, водорості і сіль. Замість риби також використовують восьминогів або інші види морських молюсків.
1: Прекрасно.
0: Що у вас на сьогоднішній сніданок?
1: Поке?
0: Мілії? Чи поке, ну що, кучеряво жити не забуває?

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19. Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
2: Раніше я постійно чула.
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097 645 66

0: Це красиво, коли батько співає зі своєю дочкою. Це Мортен Харке, це Туміне. Харке – це їхня перша спільна така гучна робота, бо, очевидно, десь, знаєш, на святах щось та й співали там. Ай, на горі два дубки і так далі. Hold Me вона називається, і ви будете чути її в нашому ефірі часто.
1: От я тебе переб'ю, я просто слухаю цю пісню і думаю, боже, а мене ж маленька доля, 8 місяців. І так хотілося, щоб вона от виросла, і ми з нею разом заспівали.
0: Не поспішай гнати то цей процес, хай собі дитинка побуде дитинкою, бо потім вона виросте, і ти скажеш, ну що ж ти, доця, так швидко виросла? Ви ж батьки такі.
1: Ну так.
0: А ти по цьому агу-агу зараз такому цьому немовляцькому вже відчуваєш? Є в неї якийсь хист до співів?
1: Хист? Вона вже не агу, вона вже вона як виходить, вона вже так співає.
0: Рокеркою буде?
1: Рокеркою. І, причому такий метал конкретний буде.
0: З м'ясом в голосі.
1: З яким ще м'ясом? От, свіжим.
0: Так і буває, коли дитина засинає в цій родині під AC/DC. Так, 7:22, вже ніхто нікуди не засинає, всі навпаки прокидаються, готуються до нового дня. Ми бажаємо, щоб цей понеділок, 28 вересня, був спокійним і максимально до нас лагідним та позитивним. Ну і якщо ви щось давно хотіли зробити своєю донькою, своєю дружиною, своїм другом, самі з собою розібратися хотіли, зробіть це. Можливо, сьогодні саме той день.
2: Своєрічний ранок.

0: Буквально вчора, 27 вересня, на Закарпатті, в селі Поляна, стався курйоз. Там є магазин, продуктовий магазин, люди собі туди приходять, і тут, значить, заходить туди кінь. Кінь. Десь він відбився від зграї, як то кажуть, чи табуна, чи як то там правильно сказати.
1: Ну, я не знаю, який це. Може, був пігас, тоді від зграї.
0: Так, так, так. Значить, тварина неквапливо пройшла торговим залом, обійшла прилавки всі, обдивилась ціни, була в шоці, звичайно. Дійшла до каси, розвернулася і вийшла назад.
1: Розрахувала.
0: За всіх. Гулять всім.
1: Такого зробила.
0: Значить, і вийшла, не пошкодивши жодного прилавку, все чемненько вийшла і так далі. Відео з цим, з камер спостереження
1: вже бачили,
0: виклали,
1: думаю,
0: в інтернет,
1: всі.
0: Вже облетіло все.
1: Значить, ти не знаєш, соп, коли до коня звертається соп, це вправо?
0: Вліво.
1: Вліво?
0: Це вліво.
1: А звідки ти знаєш?
0: А я знаю, я на коні катався колись.
1: І що, ти їхав на коні, казав йому соп? Я думала, це тільки коли говорять города, так говорять з конями.
0: Ну, з конями по-різному можна говорити. У мене от був одногрупник, який десь трошки міг вжити чогось, і ввечері поговорити з собакою, він вийшов там.
1: Ні, ну, чекай, з собакою поговорити,
0: послухай,
1: це нормально.
0: Далі. Він потім, каже, заходив в стайню, говорив з конями. Він любив поговорити з тваринами. Він, в нього доктор Дулітл вселявся, і він під шафе міг говорити з будь-якою твариною.
1: В цьому, між іншим, немає абсолютно нічого поганого. Говорити, знаєш, Бог для того і дав здатність людині говорити, щоб вона говорила. А якщо хочеться поговорити, а чим тварина тобі гірше? Та чим мені тварина гірша, ніж ти, Діма? Це ти думай. А я розкажу про те, що класні фільми можна побачити в мережі кінотеатрів «Кіно Доміно», в Рівному в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі в ТЦ «Пасаж», у Сарнах у приміщенні НК «Адреналін». Сайт kinodomino.com. Це реклама.

0: речі зникають з рахунку швидше, ніж ми очікуємо. Діма.
1: Я в шоці.
0: Як ви думаєте?
1: Я не знаю, це хтось, знаєш, як то прокляв. І вони втікають. Я часом оновлюю, ти знаєш, банк. І мені все мінус.
0: І тобі як тому лосю, да, в анекдоті все гірше і гірше. Бо ти бачиш їх все менше і менше. Фахівці просто назвали 5 головних міфів про гроші, які заважають їх накопичувати. Фінансова амнезія та пастки власного розуму. Більшість людей щиро переконані, що ідеально контролюють власний гаманець і майже не витрачають кошти на дрібниці. Однак реальний аналіз банківських виписок часто викриває явище фінансової амнезії, коли дрібні щоденні закупи, ну і покупки, здаються неважливими, але наприкінці місяця складається в солідну суму. Ну я тобі кажу, не купляй каву, я тобі зроблю.
1: Ну то це кава.
0: Ну то це кава, Діма, але кава...
1: Кава до кави.
0: День, як каже Кополовець, да й вже маєш в результаті.
1: Він каже, що кожний день.
0: Ну от, і кожна кава за кожний день. Так, ще, значить, уявне тримання цифр у пам'яті, такий собі бюджет в голові, він не має нічого спільного з реальним плануванням. І без фіксації доходів і витрат у застосунку, таблиці чи в блокноті, побачити повну картину та оптимізувати борти, просто неможливо. А з іншого боку, я колись пробувала записати, я марнотратниця щита. Бо мені треба ще і те, і ще кабачків куплю, знаєш, обов'язково, щоб потім їх через 3 дні викинути. І це неправильно, я це знаю. Я пробувала записувати, але коли я записую, то в мене таке враження, що я вже ну, на такій же межі, що я вже мушу записувати проїзд. Тоді ще був скільки там, 18 гривень. Так, фейкова подушка безпеки. Якщо кошти з резервного фонду регулярно беруться на щоденні покупки чи покриття поточних потреб, відчуття захищеності стає ілюзією. Справжній резерв залишається недоторканним до настання реального форс-мажору. А нас вчать ще, що не треба на чорний день, на темно-сірий день відкладати. От відкладати треба на щось типу, на Гаваї. Ну, я образно кажу, просто не хочу там накликати щось в наше з Дімою і в ваше життя. Ілюзія контролю через безготівку. Цифрові платежі знижують психологічний бар'єр під час розставання з грошима. На відміну від паперових купюр, картки підсвідомо підштовхують до незапланованих перевитрат.
1: Так є.
0: Бо ти коли даєш, у тих вже 100 гривень, рука трясеться, сльози.
1: Бо ти знаєш, скільки що тебе в гаманці, там стільки то тих бумажок було, а тепер їх менше. А то, що там на карті ти собі там розраховуєшся, там ще має бути. Ти дивишся, боже, мінус.
0: А там вже давно не є. То все добре, якщо є куди йти в мінус. В когось, може, і нема мінуса. Недооцінка кави та доставки. Те, що я казала, поодинокі чашки напоїв дорогою на роботу, обіди в кафе та вечері з доставкою сприймаються як дрібниця, проте за місяць ця категорія стає однією із найвитратніших. Діма,
1: ти мені оце пальцями не тикай, тому що я з доставку собі там не замовляю. Ну, замовляю там раз.
0: Марійка замовляє,
1: раз,
0: дали
1: раз
0: в
1: 2 місяці. Ну, то це небагато. Є люди просто, які кожного дня замовляють. Оце так, оце воно копієчка до копійки.
0: Це кожне діло кожного. Це ми зараз нікого не повчаємо, просто читаємо, що сказали фахівці. І сплутування бажань з потребами, останній пункт, найнебезпечніша омана, полягає у виправданні кожної покупки життєвою необхідністю, де нові речі, підписки та розваги подаються як обов'язкова винагорода за важкий тиждень. От я думаю, що гірше, заїдать чи закуплять? Бо закуплять, то просто ти витрачаєш гроші, а заїдать, то потім дуже довго худнуть. І знову ж таки,
1: мабуть, треба просто більше заробляти. Знаєш, от щоб не паритись, скільки ти там витрачаєш і так далі. Просто хочеться, щоб на тебе тако кожного місяця якийсь родич в Канаді знаходився, знаєш, який тобі переписує там хату якусь.
0: Кожен місяць, Діма,
1: по мільйону дарують.
0: Апетити мене ваші дуже лякають. Якщо вас колись лякав візит в кінотеатр, бо вам там був нехороший звук, вам там паморочилося в голові, десь, знаєш, в 2000-х на початку, то зараз вже зовсім не ті часи і зовсім не ті кінотеатри. Особливо, якщо ми говоримо про мережу кінотеатрів «Кіно Доміно», тут все довершено і ідеально. Прийдіть і переконайтеся, у Рівному, в Костополі, в Сарнах працюють кінотеатри. Докладніше на сайті kinodomino.com. Це реклама.

Чи може звичайний аналіз крові передбачити ризик безпліддя? Ні, адже одного аналізу для такого прогнозу недостатньо. Водночас дослідження крові може показати деякі гормональні зміни, які здатні впливати на здатність продовження роду. Щодо проблеми з фертильністю, то вони можуть бути пов'язані не лише з гормонами. Мають значення анатомічні особливості, генетичні чинники, запальні процеси та багато іншого. Якщо є питання чи сумніви щодо репродуктивного здоров'я, то найкраще обговорити їх із лікарем у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Телефон 096 0800 67 67.

0: реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.

0: святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі «Нашим друзям». Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097-98-46-001.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:08 у студії Агата Стасюк. Цієї ночі ворог вкотре атакував регіони України. Удар зазнав Харків, де внаслідок влучання у житловий будинок станом на цю годину відомо про 24 поранених, серед яких 8 дітей. Також постраждала Рівненщина. Тут ворог поцілив у житловий сектор. Однак інформація про потерпілих наразі не надходила. А на Київщині попередньо поранено 4. Рятувальники та екстрені служби працюють на місцях, а постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. У Вараші сталося ДТП за участі 5 автомобілів. Правоохоронці повідомили, що місцевий житель, керуючи автомобілем БМВ, не вибрав безпечної швидкості руху та екстрено загальмував, наслідок чого врізався у попутний кросовер «Шкода Кодяк». Від удару вона вилетіла на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем, що виїжджав із прилеглої вулиці. Під час спілкування поліцейські виявили у керманича БМВ ознаки алкогольного сп'яніння. Всім від проходження огляду на місці або у медзакладі чоловік відмовився. Збройним силам України вдалося передати близько 4 тонн продуктів до окупованих Олешів Херсонської області. За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників почали передавати ще в березні. Однак наймасштабніша операція сталася нещодавно. Водночас очільник адміністрації заявив, що ворог намагається зірвати і цю допомогу, збиваючи дрони, відбираючи або перепродуючи провізію, а за отримання гуманітарних пакунків росіяни затримують жителів, кидають в підвал і вдаються до жорстокого насилля. На полігоні у Латвії під час навчань НАТО з бойової стрільби четверо італійських військових зазнали поранень. За попередніми даними, зброньованої машини «Дарто» випадково відкрили кулеметний вогонь по іншому транспорту, що рухався попереду. Усіх поранених доправили до лікарні в Ризі. Загрози життю військових наразі немає, а Міністерство оборони Італії розпочало розслідування обставин інциденту.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок, газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.

0: літа. І хороші дружини, і дуже норовливі дружини. Я пам'ятаю, колись ми десь просто якась була така колективна розмова. Ми зачепили тему розлучення Бреда Піта і Анджеліни Джолі. І один мужчина каже: «Ні, ну ви зрозумієте, мені його так шкода, так шкода». Ви зрозумієте, він вранці собі каже, прокидається, нормальний, класний хлопець, виходить на кухню, а там вона, каже, ходить як хмара. У нього було важке життя.
1: Анджеліна Джолі як хмара?
0: Як хмара. Ну, не за розмірами, а за емоцією, яку вона дає. Бред Пітт, так я до цього вела, що Бред Пітт бачив всяке в своєму житті, це основні історії, ми зараз особисті пригадали, а скільки ми ще не знаємо. І він сказав, що нема нічого краще, ніж жити з собакою.
1: О, оце правильно.
0: Я його розумію.
1: Якщо вже ти прикидаєшся, тобто там жінка хмара ходить, зла.
0: То хай краще буде собака, яка буде завжди тобі рада і завжди тебе любитиме. Це він сказав на прем'єрі фільму «Серце звіра». «Серце звіра» можна побачити у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно», в ТРЦ «Хеппі Мол» у Рівному, в Костополі в ТЦ «Пасаж» і у Сарнах у приміщенні НК «Адреналін». І це було реклама.

0: Ну що ж, тепер до позитивних новин.
1: Які були негативні?
0: Ну, ти розказувала, що Анджеліна Джолія хмара ходить. То я розкажу про чоловіка із Китаю.
1: Який котиться про сексонечку.
0: Ні. Який прокидається зранку, а в нього там не дружина. Він живе, ну, це там не узаконено, але він живе з трьома дружинами. Вони неофіційні дружини. Він їх просто називає так, my baby. Значить, і вони живуть...
1: Baby?
0: Так. Да.
1: Дейбі – це китайська дружина? Може, це Дейбі? Може, таке ім'я?
0: Значить, дивись, Наталочко, в нього троє дівчат, з якими він проживає, і він говорить, що насправді він знайшов баланс, великий баланс між трьома різними. Причому, що дівчата, він сам китаєць, а дівчата із різних країн світу, тобто є з Індії одна дівчина, є одна китайка, яку він теж дуже любить, і є одна із Європи. Ну, але тут не вказується, з якої саме країни, європейка.
1: Їй захотілося гострих відчуттів.
0: Так. І вони кажуть, що вони щасливі в сім'ї. Питання лише тільки в одному, що дуже ревнує його песик. Песик ревнує до всіх трьох. І він каже, що єдина проблема нашої ідилії – це, що я найбільше із всіх трьох дружин, каже, я більше люблю собаку. А от вони між собою не ладнають. Мається на увазі песик
1: і в цій сім'ї, мабуть, хтось притомний, і це очевидно, що це собака. Вона проти цього блуду. Дуй, я не пуританка, але це вже навіть і для мене too much.
0: Ну чого?
1: Того. Ще питання?
0: Три дружини, нормально, вони собі нормально спілкуються. Так, з собакою, може, вони потім знайдуть якийсь конект.
1: Губу закатай, ти їх не прогодуєш.
2: Своєрічний.

0: це кіт Патрік. І я воду не дуже люблю. Бо чому я її маю любити, якщо вона навіть не пахне м'ясом?
1: Добова потреба тварин у воді залежить від ваги, типу харчування та активності. Собакам потрібно 40-60 мл води на 1 кг ваги. Котам 30-50 мл на кілограм. Тобто, якщо собака важить 10 кг, то їй потрібно 400-600 мл на добу. А коту вагою 4 кг – приблизно 120-200 мл. Але є важливі нюанси. Якщо тварину годують сухим кормом, то норма зростає, оскільки в сухих гранулах майже немає вологи. Тваринам, які їдять вологий корм, води потрібно менше. Завжди стежте за тим, щоб миска, з якої п'є тварина, була чистою, адже улюбленці часто відмовляються пити з брудного посуду. Ну а якщо вихованець раптом почав пити занадто багато води або зовсім відмовляється від неї, то обов'язково зверніться до ветеринара. Ну а за кормом, гарними мисочками, іграшками та ласощами приходьте у магазини мережі «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.
2: Сфер.ФМ. Реклама. Ну, що мені зробити?
3: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
4: Сезони змінюються.

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Реклама 097 645 66.

0: в кожну хату. Поговоримо, давайте, про Формулу-1. Але якщо ви думаєте, що ми будемо зараз говорити про якесь гран-прі, ви помиляєтесь, ми будемо говорити про нього, про пілота Валтері Боттаса, який народився в 89-му році, а у 2026-му сказав, що він хоче, значить, продати своє власне підписане фото задля збереження тварин. От ви, Діма, яких тварин любите найбільше? От за яких переживаєте найбільше?
1: Ну, за тих, які на грані вимирання.
0: Які це тварини, наприклад?
1: Ну,
0: носороги вас торкають?
1: Торкають, чому?
0: От і Валтері Боттаса теж торкають. Він запропонував фанатам придбати власне підписане оголене фото. Виручені кошти він передасть на порятунок осиротілих носорогів у Південній Африці. Серед покупців також розіграють спеціальний шолом із носорогами, в якому Боттас виступить на гран-прі Азербайджану.
1: А чого оголене? Вони, може, якесь біля боліду, він же ж...
0: Дивись, я гонщик. Зараз зайду в інтернет, і в мене буде 100-500 фотографій, де він стоїть біля боліду свого. Де він вдягнений, там...
1: Ти б купила? От, давай чесно, ти б купила?
0: Дивись, якби я фанатіла... Ні, давайте таке. Якщо ви продавали оголене фото Олександра Шовковського, я би купила. Ну, просто я не по Формулі-1, я по футболу. Ну, в мене це завжди... Ну, в кожної є...
1: Ти справжній фанат, Наталочко. Ти хочеш оголене фото футболіста, колишнього футболіста.
0: Я хочу два, але хоча б одне. Почнемо з малого.
1: Як тобі матч проти Угорщини?
0: Сьогоднішній матч проти кого там ми сьогодні граємо, буде цікавіший.
1: Проти Грузії.
0: Давайте про футбол трошки пізніше, бо зараз у нас буде теж гра, але гра, в якій ви будете відповідати на наші запитання і претендуватимете в результаті на цілий ящик морозива. Тому зустрічаємося через менш ніж 3 хвилини. Нагадуємо, це сферичний ранок за підтримки мережі кінотеатрів «Кіно Доміно».
2: Сфера FM. Так,

0: Нам до п'ятниці не так далеко, в принципі, залишилось. І ми такого від щирої душі, такого від щирого серця, цілий ящик морозива, такого вам на. Єдине, що потрібно зробити, це просто правильно відповідати на наші питання. І, можливо, ви станете претендентом на розіграв цілого ящика морозива від торгової марки «Гостинчик».
1: Морозиво «Гостинчик» купуйте в торговельній мережі нашого міста, купуйте в супермаркеті «Велмарт». Воно без барвників, без консервантів, смачне і якісне. Це реклама. Я відповіла неправильно на це запитання, Діма відповів неправильно на це запитання, тому не будьте надто самовпевненими, коли будете надсилати відповідь на це питання. Питання таке. В 94-му році, саме 28 вересня, на екрани вийшов фільм «Леон Кілер». І у нас питання про вазон. Як зветься вазон, який всюди за собою носив Леон Кілер? Потім носила...
0: Так.
1: Як він... мала який звати?
0: Матільда.
1: Матільда.
0: Він спеціально цю Матільду знайшов, щоб на йому той вазон носила.
1: Що за вазон носив Леон Кілер? Пишіть на Viber 050-172-102-2. Удачі!
2: Гостинці від «Гостинчика». Феєричний ранок.

0: як я розумію, поєднання слів вірусний бургер. Вірусний бургер — це коли взяв хтось бургер, в кого був грип в той момент, і накашляв мені туди.
1: Ну, і потім ще троє людей на нос куштуй, і всі потім лежать з температурою.
0: Це вірусний бургер. Насправді зараз трошки інший вірусний бургер. Це коли ти в чізбургер, Діма, береш і кладеш печиво з шоколадною крихтою. Не кривись так. Людям, кажуть, подобається. І він, цей чізбургер, завірусився. Ну, TikTok, де ще може така інтелектуальна штука завіруситися? От, значить...
1: Тобі вже і не чізбургер має називати.
0: Він вже чорті шой бургер, знаєш, виходить. Макдональдс сказали, ну, це ж чізбургер з Макдональдса, сказали, прокоментували так. На цьому етапі я вже перестав ставити запитання. Ну, тобто, вони відмазались таким чином, але відреагували. Ну, хтось, очевидно, перший придумав, що все одно в животіку воно все подружиться там, або ні.
1: Мені згадується картинка, як чоловіка отак тримають, руки йому заломують і перед піцею. От піца стоїть, піца, і підпис, типу, італійцю показують, як в піцу кладуть ананас, знаєш? Оце те саме. В Макдональдсі були в шоці. Вони, напевно, написали: «Майте Бога в серці». Куди ви з чізбургером таке робите?
0: Але нам переклали на цьому етапі, я вже перестав ставити запитання. Але от блогери підтягнулися, і всі тепер хрустять печивом в бургері. Ну, на здоров'я!

0: Друзі, що там з вазоном Леона Кілера? Як називався вазон, який постійно за собою носив Леон Кілер? Пишіть нам, будь ласка, у вас ще є буквально кілька хвилин. 050-172-102,2. Діма, якщо ти збираєшся щось розповідати, то ні.
1: Що?
0: Тому що у нас зараз зовсім інше на меті і на черзі.
2: Автофан.
3: Найдовшу автомобільну подорож здійснило подружжя швейцарців Шмід. Вони вирушили в дорогу на автомобілі Toyota Land Cruiser ще у 1984 році. До 2017-го, коли було зафіксоване їхнє досягнення, пробіг авто перевищив 741 тисячу кілометрів і 186 країн світу. За десятиліття

0: думку і чітко ставити питання.
1: За що я не, тебе не люблю, що після того, як я чітко це говорю, ти кажеш, не можна такого говорити в ефірі, бо нас виженуть з роботи.
0: Закриють. Дима каже, підемо в кіно. Я кажу, підемо в кіно. Не питання, в яке ми кіно йдемо, бо це кіно Доміно. У Рівному ми йдемо в ТРЦ Хеппі Мол, якщо ви в Костополі, то це Пасаж у Сарнах, приміщення НК Адреналін. Гаряченькі прем'єри, класнючий попкорн, зручні крісла, якісний звук, якісний екран. Ви прийдете і закохаєтесь. Сайт кінодоміно.com, ось де можна замовити, забронювати або ж придбати квитки. Це реклама.
1: Давайте про фільми поговоримо. А ну, підніміть руку, якщо ви, звичайно, не за кермом. Хто пам'ятає Зіту і Гіту? А ну, ага.
0: О, Ліс Рук.
1: Ліс Рук.
0: Так, до речі, в школі Ліс Рук, це добре чи погано?
1: Ліс Рук, це чиєсь прізвище було, мабуть.
0: Ліс Рук.
1: Ліс Рук, є. Вийде з кабінету. Значить, дві давні подруги з Нідерландів, але вони родом з Індії, дізналися, що вони рідні сестри, але їх удочерили різні сім'ї. Міна і Мінал їх звуть. 43 і 44 рочки. Значить, вони народилися на початку 80-х в Індії, але їх віддали в дитячі будинки. Ну і одна сім'я з Нідерландів і інша сім'я з Нідерландів.
0: Стоп, погодки, так? Да? 43 і 44 роки.
1: Так, так, так.
0: А чим ці батьки, от я перепрошую? Ну, серйозно.
1: Ну, коротше. Ну, так сталося. Значить, так сталося. В дитячих будинках в Мумбаї вони жили, але з Нідерландів сім'ї, що одна, що інша, їх удочерили і привезли в Нідерланди. Причому жили ці сім'ї один, ну, вони спочатку один одного не знали, але жили неподалік один від одного і познайомили вже, коли дітки попідростали, дітки почали дружити між собою, і їхня дружба, вона, ну, тобто їм зараз 43-44 роки, вони дружать.
0: Ось
1: але
0: дитинство.
1: Випадково вони почали копатись, ну, одна і інша, о, ми ж родом із Індії, і ти, і я. Давай подивимося, ну, звідки ми могли би вийти, ну, знайдемо, можливо, батьків і так далі. Значить, коли вони розкопали цю історію, виявилося, що вони рідні сестри. Вони знайшли батьків, батьків вже
0: ти
1: немає.
0: Ти б шукав би батьків в такій ситуації?
1: Я, мабуть, вже ні, але дивись, я не в цій ситуації, я не можу говорити за
0: ні,
1: тих людей, які шукають.
0: Теоретично, ну, ми зараз про це говоримо, ну, не, ну, абстрактно так
1: теоретично,
0: говорити.
1: Теоретично? Мабуть, ні. Якщо від мене відмовились, для чого воно мені?
0: От я теж так думаю. Я зараз згадала і Беверлі Хілз, там, де цей Стів шукав свою маму, і таке воно.
1: Ну, і в одному з фільмів, я пам'ятаю дуже хорошу фразу, хтось сказав, ну, батьки не ті, що народили, а ті, що виховали. Мабуть, в цьому є якийсь сенс, тому що біологічні батьки – це одне, але потрібно, мабуть, звертати увагу на тих, хто тебе винянчив, виростив і вклав тебе в
0: це. Ну, я ж тебе
1: душу
0: виростила. Ти прийшов в 16-му році, такий досвідчений педагог і такий недосвідчений радіоведучий. Тоді ти був новенький, а зараз диви, який легінь.
1: Але ти безсовісна. Ти краще скажи, як Леон Кіллер виростив, що він там виростив?
0: Я не можу це сказати.
1: Бо я думав, що то фікус, але...
0: І я думала, що то фікус. І я думаю, що і ви думали, що то фікус. Але це виявилося аглаонема, якщо ми правильно прочитали.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Тут осінь стає натхненням». Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
7: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
8: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
7: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
8: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
7: На Щасливому.
8: 097-30-29-600.
9: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
10: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
9: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
10: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
9: 097 98 46 001.
11: Реклама. 097-645-66-98.
12: Своєрічний ранок.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику 9:01 у студії Агата Стасюк. В ніч проти 28 вересня Російська Федерація атакувала Україну 165 дронами, 112 з яких було збито повітряними силами України. Водночас влучання зафіксували на 14 локаціях, а ще на 7 упало уламки збитих цілей. Наслідок атаки на Сумщині станом на зараз відомо про 2 загиблих та 8 поранених, а на Одещині – про 2 постраждалих. Біля британської авіабази РАФ Ерфорд, де базуються бомбардувальники США, затримали 5 чоловіків за підозрою в підготовці теракту. Видання Sky News пише, що британська поліція також перевіряє можливий зв'язок підозрюваних з Іраном. Водночас прем'єр королівства Енді Бернем закликав громадян не поширювати передчасні чутки та спекуляції до завершення офіційного розслідування. У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що американські та британські служби стежили за заарештованими протягом певного часу. У Південній Африці сталися 2 масові стрілянини, внаслідок яких загинуло 27 людей, а ще щонайменше 26 постраждали. За даними джерел, 8 озброєних чоловіків спочатку відкрили вогонь по людях на вулиці, а потім продовжили стрілянину всередині бару. Нападники також забрали телефони відвідувачів, підпалили 2 автомобілі та втекли. Інший інцидент стався поблизу Кейптауна. Затримати порушників в обох справах досі не вдалося, а мотиви нападників встановлюють. Майже 5000 жителів Бангкока були евакуйовані через сильні зливи, які затопили житлові квартали міста. Вода затопила будинки, автомобілі та частину транспортної інфраструктури. За даними міської адміністрації, від повені постраждали близько 52 тисяч домогосподарств, а всі 50 районів міста оголосили зоною стихійного лиха.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок. Газ – 42,80, 98, 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.
0: Феєричний рад.

0: Люди питають, коли іде. Ми скажемо, коли іде, зіграють Грузія та Україна. Сьогодні будуть грати в Лізі Націй. Це відбудеться на стадіоні «Динамо» імені Бориса Пейчадзе в Тбілісі. Про цей матч можна багато говорити, що там зіграє вже Трубін, не зіграє Миколенко. Але ми ще згадуємо попередній матч, тому що це були вихідні, і ми про це не наговорилися. Проти збірної Угорщини грала збірна України. І насправді я дуже щасливий, що ми перемогли не просто через те, що це Ліга Націй, ми там перемогли і так далі, а що саме перемогли угорців на їхньому полі. Тому що так освистувати гімн, коли...
1: ось що була потасовка потім. Через це?
0: Не через це.
1: Вони там освистували наш гімн?
0: Освистували наш гімн перед початком матчу, перед початком поєдинку. А в кінці поєдинку була ця потасовка. Мені дуже сподобалось, хтось наклав таку класну мелодію з цих Star Wars, із «Зоряних війн», як Циганков йде до цього 10-го номера. Ніщо його не зупиняє, хтось його там штовхає, він все одно йде до нього, щоб... Він такий, він його щось там штовхнув і втік, знаєш, це таке непотрібне щось було. Щось по-любому сказав, щось особисте. Хай би подивився 2006 рік,
1: Матераці
0: колись Зідану також сказав, то можна за таке отримати. І хай подякує Циганкову, що він ще дуже культурно підійшов і не розбив йому кабіну. Угорці все ж таки виправдовувались, казали, що ми там мали б виграти, ми там краще виглядали і так далі. Але те, що вони говорять, хай собі говорять, ми перемогли 1-0 і мали ще й можливості, до речі.
1: Це був, до речі, як я читала, що це був 100-й матч нашої збірної без пропущених голів.
0: Угу.
1: А сьогодні ми граємо в котрій? Хто знає?
0: Так, о котрій ми граємо, зараз я вам все скажу. Значить, початок поєдинку відбудеться о 19:00.
1: Ага, значить, треба в кіно сходити або до цього матчу, або після. А в яке кіно? В кіно «Доміно». Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно», Рівне, Костопіль, Сарни. Більше на сайті kinodomino.com. «Кіно Доміно» – нові фільми, нові емоції. Це реклама.

0: трошечки обурена, якщо чесно. Тому що за логікою оцього пана, значить, я мала би вже бути визнана всіма країнами світу як найбільш відповідальна жінка, яка стане хорошою матір'ю і залишатиметься вірною коханню, в якому присягається під час шлюбу. Я ж короткі спідниці то не ношу. Я, в принципі, вже не пам'ятаю, коли я спідницю вдягала.
1: Ну так. А чого не носиш? Носи.
0: У мене кривий ноги.
1: Не треба вже так.
0: Я не люблю. В штанах набагато комфортніше. Не про це. Прем'єр-міністр Італії. Ви чули, що він сказав? Цитую. Я порадив би синові обрати менш показну та більш надійну жінку. Ту, яка стане хорошою матір'ю і лишатиметься вірною коханню, в якому присягається під час шлюбу. Ту, яка, можливо, носить трохи довші спідниці, ніж інші. Ну, і за його логікою, жінки в довших спідницях нібито можуть бути кращими матерями, надійнішими дружинами. Ці слова обурили італійських політиків. Одна депутатка опублікувала фото в міні-спідниці, а 11 сенаторів...
1: А інша без. Прямо,
0: ні, чекай, тут не перескакуй. А 11 сенаторок прийшли в міні в парламент. І сказали, що наша надійність не вимірюється сантиметрами тканини. Після хвилі критики цей мужчина перепросив.
1: Бо сантиметри, то не важливо. Значить, почекай, не важливо. Всі так кажуть, що не важливо. Значить, те, що вони прийшли, я ти
0: а
1: просто так сказав, і прийшли
0: були
1: в міні в парламент. Я думаю, є якийсь міні-парламент в цьому?
0: Да, копія. Якийсь майстер сирників склав міні-парламент. Чого? Мав час, було натхнення. Якщо у вас є натхнення нам щось написати, якщо у вас є якась важлива інформація, діліться 050 172 102 і 2.

0: вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: сьогодні плюс 12. Вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
4: Реклама 097-645-66-98.

0: здається, у когось був дуже важкий день. Чому? Поясню. У магазин з алкоголем в Індії прокралася мавпа. Тварина знайшла пляшку з алкоголем і пригубила. Ну, і потім заснула.
1: А губа в неї не дура?
0: Не дура і не тріснула. Значить, спочатку працівники, коли побачили цю мавпу, вони вирішили її якось прогнати, вона не проганялась. А потім якось відвельти. Печиво там їй пропонували, оці всякі смаколики, вона подивилась на них, так, за кого ви мене маєте. Дістає пляшку горілки з цього, розбиває.
1: Робить розочку?
0: Горлишко, ні, не розочку. Горлишко, для того, щоб випити. Відбила вершок і... І потім тако розкимарило її і заснула. Потім її зранку знову ж вона, ну, її не будили, бо хто його знає, вона зараз почне буянить. Знаєш.
1: Тебе теж не будили колись.
0: Ніхто не буде, бо хто його знає, що буде далі. І ситуація в тому, що коли вона вже прокинулась, її також пропонують печиво. Ну вже ж, якщо раз воно не пішло, то і другий не піде. Дайте, вона, дайте мені пиво якось. Але все ж таки її якось вивели підрученьки.
1: І... А ти веселишся з цього? А те, що тваринці було неприємно і не добре, і її брали вертольоти, тобі байдуже. Всі посміхи...
0: Всі колись були вертольоти, нічого. Треба і таке пережити, знаєш. Ну чого ти зразу?
1: Я бр, бо я... Ну, в мене то не було, але мені друг розказував. Щоб друг вам не розказував, як добре в мережі кінотеатрів «Кіно Доміно», підіть і подивіться самі. «Кіно Доміно» в Рівному, ТРЦ «Хеппімол», в Костополі – ТЦ «Пасаж», у Сарнах – приміщення НК «Адреналін». Це була реклама.

Якщо ви шануєте творчість Стівена Кінга, то, очевидно, ви читали книгу «Імла» або «Туман», ну, дивлячись, в якому перекладі вам вона траплялася, читали, і я свого часу колись її читала, але нещодавно, буквально вчора, я подивилася кіно на цю тему, і я була в шоці. Настільки переробили фінал, я не буду спойлерити, але ти закінчуєш дивитися фільм, ідуть довго титри, а ти не можеш оговтатися і під час цих довгих титрів, і, в принципі, ще дуже тривалий час після цього. Класно таке кіно би було би, напевно, побачити на великому екрані. Ну, ясно, що фільм вже не новий, м'яко кажучи, і навряд чи колись його будуть показувати. Хоча, он повертаються ж старі мультики, починають.

Навіть зараз знову дивитися до там 20-річ якогось мультика, до ще якоїсь річниці. Так що, може, і до таких фільмів колись дійде. Що зараз показують в кіно Доміно? Ви можете легесенько побачити на сайті кінодоміно.com. Ба більше, ви тут же можете і забронювати собі квитки або придбати. Також заходьте в інстаграм мережі кінотеатрів Кіно Доміно і безпосередньо в кінотеатри у Рівному, в ТРЦ Хеппі Мол, в Костопіль, в ТЦ Пасаж, у Сарне, в приміщення НК Адреналін. Це Кіно Доміно, і ми говорили про цю мережу кінотеатрів на правах реклами.

Чи може звичайний аналіз крові передбачити ризик безпліддя? Ні, адже одного аналізу для такого прогнозу недостатньо. Водночас дослідження крові може показати деякі гормональні зміни, які здатні впливати на здатність продовження роду. Щодо проблеми з фертильністю, то вони можуть бути пов'язані не лише з гормонами. Мають значення анатомічні особливості, генетичні чинники, запальні процеси та багато іншого. Якщо є питання чи сумніви щодо репродуктивного здоров'я, то найкраще обговорити їх із лікарем у центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Телефон 096 0800 67 67.

Вже 9:43, будемо скоро завершувати, але хочеться на фінал якогось милоття. Якщо ви не проти, я розкажу вам ось цю космічну пікачовську історію. Астронавтка Європейського космічного агентства Софі Адено під час своєї місії з квітня по червень вона була на міжнародній космічній станції, так от вона взяла з собою на МКС іграшку Пікачу. І покемон провів з нею, ну, відповідно, близько 2 місяців і зробив майже 1040 обертів навколо Землі. Цікавий момент. Політи іграшки інтегрують у гру. І з жовтня цього року до квітня наступного гравці зможуть отримати космічного Пікачу, зокрема рідкісну версію, беручи участь у рейдах та виконуючи квести в обраних європейських музеях. І людям це уже зайшло. Як там воно буде далі, побачимо далі. А ще дуже велике милоття, коли навіть попри те, що ну так сталося, і батьки не жили разом і не мали змоги більш часу проводити з дитиною, однаковий зв'язок батьків і дітей залишається. Так сталося в одній норвезькій родині, родині Мортена Харкі та його донечки. Донечка це так ніби як їй 13 років, вона вже доросла дівчина, його доньки Томіне Харкет. Вони нещодавно, буквально кілька днів тому випустили спільну пісню, ми її зараз будемо слухати, але перед цим я вам традиційно подякую за те, що розпочали цей день разом з Радіосферою. Подякую мережі кінотеатрів «Кіно Доміно» за підтримку. Удачі всім, легкого понеділка!

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
5: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.
4: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
5: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
6: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
7: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
8: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
8: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
8: 097-98-46-001.
9: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
10: Сьогодні це можна змінити.
9: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
10: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
9: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
10: 096-080-67-67.
9: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама. 097-645-66-98.
13: Феєричний ранок.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Агата Стасюк. На Володимирщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. За попередніми даними, хлопець на двоколісному не впорався з керуванням та допустив самопадіння. Очевидці події стверджують, що причиною аварії могла стати тварина, яка раптово вибігла на проїзну частину. Досудове розслідування було розпочато, а інспектори наразі з'ясовують усі обставини трагедії. Поліцейські наголошують.
3: Поліцейські рівні.

0: лікарських препаратів, що знижують увагу або швидкість реакції.
1: Міністр аграрної політики та продовольства стверджує, що через розбиту логістику базовий продуктовий кошик подорожчає на 3%. Проте, за словами посадовця, найбільшою загрозою для гаманців залишається нестабільність енергетичного сектору. Вимушене використання генераторів під час імовірних блекаутів змусить бізнес закладати це у вартість товарів. Причому цьогоріч ситуація ускладнюється значно вищими світовими цінами на дизель. Олександр Вучич подав у відставку з посади президента Сербії. Відтак, тимчасовою виконувачкою обов'язків стане спікерка парламенту Анна Брнабич. Дострокові вибори мають відбутися протягом 90 днів, а перший тур, за словами Вучича, очікується до кінця грудня. США та Китай домовилися про зниження тарифів на товари вартістю 30 мільярдів доларів у кожному напрямку після триденного саміту Трампа та Сі Цзіньпіня у Вашингтоні. Також країни розпочнуть окремий діалог щодо штучного інтелекту та створять канал зв'язку для реагування на пов'язані з ним інциденти. Наступні консультації заплановані попередньо на листопад.
2: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС ОЛАЗ. 92-й бензин сьогодні коштує 87 гривень 50 копійок. 95-й – 87,90. Дизельне пальне коштує 96 гривень 90 копійок. Газ – 42,80. 98-й – 89,90. ОЛАЗ – твій надійний партнер якості.
2: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря плюс 16, плюс 21.

0: Соціальна реклама.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Соціальна реклама.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
2: Сезони змінюються, а

0: Приготуйтеся та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся». Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама 097-645-66-98. Ви слухаєте радіо.

0: сказати за те, що сталося.
1: 911.
2: У нас є кілька повідомлень для водіїв. По-перше, сьогодні до 16:30 не працюватимуть світлофори на перехресті Поповича, Дворецька, Степана Бандери. Будьте уважні, до 16:30 сьогодні не працюватимуть світлофори на перехресті Поповича, Дворецька, Степана Бандери. Окрім того, у місті продовжуються дорожні роботи, відповідно, можливе ускладнення руху. На вулицях Миколи Хвильового, Квітки Основ'яненка, Героїв поліції, на Малорівненській, на Дворецькій та на вулиці Дубинська.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 05.

0: Патрік. Я воду не дуже люблю. Бо чому я її маю любити, якщо вона навіть не пахне м'ясом?
1: Добова потреба тварин у воді залежить від ваги, типу харчування та активності. Собакам потрібно 40-60 мл води на 1 кг ваги. Котам 30-50 мл на кілограм. Тобто, якщо собака важить 10 кг, то їй потрібно 400-600 мл на добу. А коту вагою 4 кг – приблизно 120-200 мл. Але є важливі нюанси. Якщо тварину годують сухим кормом, то норма зростає, оскільки в сухих гранулах майже немає вологи. Тваринам, які їдять вологий корм, води потрібно менше. Завжди стежте за тим, щоб миска, з якої п'є тварина, була чистою, адже улюбленці часто відмовляються пити з брудного посуду. Ну а якщо вихованець раптом почав пити занадто багато води або зовсім відмовляється від неї, то обов'язково зверніться до ветеринара. Ну а за кормом, гарними мисочками, іграшками та ласощами приходьте у магазини мережі «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 3700.

0: Доміно. Нові фільми, нові емоції.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
2: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
0: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
0: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Сфера FM.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5:11 у студії Агата Стасюк. Оновлена інформація щодо ситуації після атак ворога на Харків. Кількість постраждалих в місті станом на цю годину становить 28 людей, серед яких 9 діти. На Київщині було повідомлено про 2 загиблих, а в Одеському регіоні удар зазнало судно під прапором Палау. Цієї ночі та вранці російська армія атакувала житлові будинки, об'єкти зв'язку, критичну інфраструктуру та заправки. Також Володимир Зеленський закликав партнерів ухвалити конкретні рішення щодо ППО, енергетичної підтримки та допомоги з покриттям бюджетних дефіцитів України. Міноборони повідомило про тестування щіт-платформи «Спектр» для прогнозування дій росіян на полі бою. Вона аналізуватиме бойові дані, шукатиме закономірності та пропонуватиме штабу можливі сценарії дій, що має допомогти швидше ухвалювати рішення і зменшити обсяг щоденної роботи з інформацією. Платформу вже тестують у кількох бойових підрозділах. За інформацією видання CBS News, американські військові активно проводять підготовку до потенційних військових дій проти Куби. Розгортання формувань може початися впродовж найближчих 4 місяців. За словами журналістів, про це свідчить внутрішній документ армії штатів, який опинився в їхньому розпорядженні. Ураган Поло, який ослаб до 3-ї категорії, рухається до Тихоокеанського узбережжя Мексики. Максимальна швидкість вітру попередньо сягла 200 км за годину, а влада вже почала проводити евакуації, закривати порти та пляжі, а в частині регіонів скасовувати заняття в школах. Стихія може принести велику кількість опадів, що підвищує ризики раптових повеней із сувів.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 90 копійок, АЗ – 42,80, а 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.

0: цього за те, що стало
1: 9-1-1.
2: До уваги водіїв та пішоходів. Сьогодні до 16:30 на перехресті вулиць Поповича, Дворецька, Степана Бандери не працюватиме світлофорний об'єкт у зв'язку з ремонтними роботами. Повторюємо, сьогодні до 16:30 на перехресті вулиць Поповича, Дворецька, Степана Бандери не працюватиме світлофорний об'єкт.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
3: Радіо Сфера FM.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй! Новий момент. Завітай в садовий центр. Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
3: Реклама 097-645-66-19.

0: Добре, за то, що стало.
1: 911.
2: До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку із проведенням дорожніх робіт у місті можливо складення руху на вулицях Миколи Хвильового, Квітки Основ'яненка, Героїв поліції, Малорівненський, Дворецький та Дубенський. Повторюємо. Сьогодні у місті можливо складення руху на вулицях Миколи Хвильового, Квітки Основ'яненка, Героїв поліції, Малорівненський, Дворецький та Дубенський.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на

0: Автофан.
1: Найдовшу автомобільну подорож здійснило подружжя швейцарців Шмід. Вони вирушили в дорогу на автомобілі Toyota Land Cruiser ще у 1984 році. До 2017-го, коли було зафіксоване їхнє досягнення, пробіг авто перевищив 741 тисячу кілометрів і 186 країн світу. За десятиліттям

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001. Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 01-59 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
0: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
0: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Ви слухаєте

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Агата Стасюк. На Львівщині військовий у відпустці підірвав гранату під час конфлікту з перехожими. Внаслідок детонації 4 людини отримали осколкові поранення та були доправлені до лікарні. Наразі загрози їхньому життю немає. Військовослужбовця затримали та відкрили провадження про хуліганство, що передбачає від 3 до 7 років ув'язнення. Також наголошуємо.
3: Якщо ви виявили

0: роботи на небезпечну територію.
1: Станом на сьогодні Росія пошкодила більше 2000 об'єктів культурної спадщини та понад 2400 одиниць культурної інфраструктури України. За словами віце-прем'єр-міністерки України з гуманітарної політики та міністерки культури, 569 з них повністю знищені. Посадовиця запевнила, що кожне пошкодження документується і спільно зі Світовим банком постійно триває оцінювання завданих культурному сектору збитків у грошовому еквіваленті, щоб надалі вимагати від ворога компенсації. Володимир Зеленський заявив, нібито Росія планує витратити 12 мільярдів доларів на виробництво реактивних дронів і баражувальних боєприпасів наступного року. Водночас, за словами глави держави, українські перехоплювачі, які можуть стати основним засобом захисту, вже визначені, а виробництво та компоненти розробники масштабують. Також президент наголосив, що наразі перехоплення реактивних шахетів в Україні становить 55%. Компанія OpenAI зупинила навчання новітніх моделей штучного інтелекту через випадки неконтрольованої поведінки своїх агентів під час роботи з урядовими сайтами США. Наразі працівники перевіряють низку літніх інцидентів, однак стверджують, що витоку непублічної інформації не сталося. Також в компанії зазначили, що відновлять розробку лише після впровадження додаткових заходів безпеки.
2: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Дизельне пальне у свою чергу 96 гривень 90 копійок, літр газу – 42 гривні 80 копійок, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.

0: якійсь мірі цими вихідними я себе відчувала трошечки Сюзаною, тому що, значить, поїхала я додому, дуже класно відпочила, і знаєте, це той період, коли ти приїжджаєш, погода за вікном грає, і ти якраз потрапляєш, коли треба там зібрати яблуки, зірвати виноград, і вже ти чуєш цей запах такої трошечки вина сп'янілого, і ти розумієш, що сусіди починають товкти виноград, готувати такі настоянки різні, і оцей сам відчуття осені, яке тільки-тільки ввійшла фактично в свій такий смак справжньої осені, не те, що там дощі, а от коли ти збираєш урожай, коли ти кайфуєш від того, що навколо все є різнокольорове, ти не втомлюєшся, ти навпаки відпочиваєш, і я так кайфанула, і навіть від того винограду, і від того запаху такого сп'янілого, тому що дуже файно, до речі, виходить. І я рада, що є покоління, які це ще зберігають, бо навіть мого віку люди, вони дотримуються певних традицій. У мене друзі на вихідних відгуляли два весілля в українських традиціях, в шалашах, і це такий вайб вам не передати. Куди ті дорогі ресторани? Так от 12:03 на годиннику сієста у нас італійська розпочинається. Я бажаю вам смачного, якщо у вас обід. Якщо обід за годину, нічого страшного, ще трошечки треба потерпіти. А нашим партнером є магазин «Гуркіт». Хлопці, які завезли техніку для дому, ремонту саду та професійної роботи і підготувалися до осені прям так, як треба. Це була реклама.
1: Сфера FM.

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій «С», «С1», «СЕ». Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
3: Сезони змінюються.

0: телефону 97 645 66 98.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: гостинці від гостинчика.
1: 12:25 на годиннику, і це означає, що ми вкотре проводимо розіграш. Розіграш великого, смачного ящика морозива від торгової марки «Гостинчик». Морозиво без барвників і консервантів. Його можна придбати у торговельній мережі Рівного, в тому числі і навіть у супермаркеті «Валмарт». Нагадаю коротко про умови розіграшу. Щобудня о 8:25, о 12:25 та о 16:25 ви відповідаєте на запитання, які чуєте в ефірі, і ми збираємо усі ваші номери, а у п'ятницю вже о 9:10 рандомно обираємо переможця. Сьогодні зранку мої колеги вже розповідали вам про це, але от нагадаю, що пілот Формули-1 Валтер Ботас запропонував своїм уболівальникам придбати його оголене фото, щоб зібрати кошти на допомогу тваринам. Питання: яким тваринам пілот Формули-1 збирає кошти? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2.
0: Гостинці від гостинчика.

історію про те, що у нас триває розіграш. Розіграш ящика морозиво. І сьогоднішнє питання звучить так. Яким тваринам пілот Формули-1 Валтер Ботас збирає кошти на допомогу? Нагадаю, що він хоче продати своє оголене фото тому, хто зробить найбільший донат і відправить усі зібрані кошти на допомогу тваринам. Яким саме? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050 172 102 і 2. У вас ще є 5 хвилин.

наприклад, саме ви. А ви можете стати переможцем і можете виграти ящик морозива. Дуже-дуже смачного. Великий ящик морозива, якого вистачить вам про запас на будь-які випадки життя. Все, що треба зробити, це відповісти на сьогоднішнє питання. Яким тваринам пілот Формули 1 Валтер Ботас збирає кошти на допомогу? Взамін він продасть своє оголене фото з автографом. Яким тваринам? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050 172 102 і 2. Це була реклама.

0: 10 хвилин минуло. І що ж, правильна відповідь. Саме пілот Формули-1 збирає кошти для носорогів у Південній Африці, аби їм допомогти. Він хоче допомогти благодійній організації, зокрема Care for Wild, і таким чином закликає своїх уболівальників підтримати і задонатити. Хтось може навіть придбати його оголене фото з автографом.
1: Привіт, це кіт Патрік. І я воду не дуже люблю. Бо чому я її маю любити, якщо вона навіть не пахне м'ясом?
2: Добова потреба тварин у воді залежить від ваги, типу харчування та активності. Собакам потрібно 40-60 мл води на 1 кг ваги. Котам 30-50 мл на кілограм. Тобто, якщо собака важить 10 кг, то їй потрібно 400-600 мл на добу. А коту вагою 4 кг – приблизно 120-200 мл. Але є важливі нюанси. Якщо тварину годують сухим кормом, то норма зростає, оскільки в сухих гранулах майже немає вологи. Тваринам, які їдять вологий корм, води потрібно менше. Завжди стежте за тим, щоб миска, з якої п'є тварина, була чистою, адже улюбленці часто відмовляються пити з брудного посуду. Ну а якщо вихованець раптом почав пити занадто багато води або зовсім відмовляється від неї, то обов'язково зверніться до ветеринара. Ну а за кормом, гарними мисочками, іграшками та ласощами приходьте у магазини мережі «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.
3: Estamos echando una siesta.
4: Сфера FM.

От який у мене є талант? Я колись казала, що мій талант – це мій довгий язик, тому що він мене може дуже далеко куди завести. Ще колись в дитинстві, коли мене мама забирала з пологового, їй казали, що його треба відрізати в медичних цілях, ну, бо там не могла я пити нормальне молоко. Вона не далась, і я їй за це дуже вдячна, тому що нині я можу нормально говорити і дуже багато базікати, як така. Іноді по факту, іноді не дуже, але то таке, головне, що вмієш. І от про Роба Томаса я вам хочу розповісти дуже цікавий факт, адже він є солістом рок-гурту і став першим в історії володарем премії Греммі в номінації «Пісня року». Він записав його разом з легендарним гітаристом, і цей трек став справжнім феноменом. Але з ним пов'язаний ще один такий дивовижний факт, адже Роб Томас взагалі не мав співати в цій пісні. Це той момент, коли людина опинилася в тому місці в потрібний час і отримала за це нагороду. А ви можете так само опинитися в магазині «Гуркіт» і отримати знижку мінус 7%, якщо завітаєте до кінця вересня. Лишилось 2 дні. Мінус 7% на увесь асортимент у магазині «Гуркіт». В них є все – товари для дому, ремонту саду та професійної роботи. І це була реклама.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097-645-66-98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годинку за 5:13 у студії Агата Стасюк. Адміністрація албанського міста Саранда провела офіційну зустріч із представниками Рівного. Важливим результатом переговорів стало підписання угоди про співробітництво між містами, яка закладає основу для розвитку контактів, спільних проєктів та подальшої взаємодії між громадами. До потенційних напрямів співпраці наразі належить економіка, туризм, освіта, культура і спорт, ветеранська політика, гуманітарна підтримка, а також обмін досвідом у сфері муніципального управління. Видання «Політико» заявило, що Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС. За словами журналістів, окрім України, Брюссель також розробляє спеціальні дорожні карти для Чорногорії, Молдови та Албанії. Документи мають визначити необхідні реформи, конкретні кроки та терміни завершення переговорних кластерів. У Непалі на базовий табір поблизу кордону з Китаєм зійшла лавина, через що зникли шестеро людей, які готували місце до прибуття групи альпіністів. Двоє зниклих були членами кухонної команди. До гори планують направити рятувальний гелікоптер, однак операцію ускладнюють сильні дощі та проблеми зі зв'язком. І наостанок у цій годині поговоримо про спорт. Український боксер Ельвін Алієв став чемпіоном Європи. У фіналі змагань серед аматорів майстер спорту міжнародного класу та семиразовий чемпіон України переміг Уго Грау, триразового чемпіона Франції та переможця Кубка світу з боксу. Алієв здолав опонента в першому раунді і приніс збірній першу золоту медаль на турнірі.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Нині 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Дизельне пальне – 96 гривень 90 копійок, газ – 42,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.
0: Ви слухайте

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
3: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
4: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
3: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
4: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
6: Реклама 097 645 66.

Знаєте, що таке навчання для дорослих? Це коли ти опановуєш техніку. Я вам так скажу. Техніку я опановувала ще коли мені було 10 років, батько будівельник. І тоді ти просто вже опановуєш все. Ти вмієш користуватися болгаркою, ти вмієш користуватися акумуляторним інструментом, бо тобі стає цікаво. І от ти замість того, щоб просто збоку десь там стояти, ти починаєш щось робити. Головне в цей момент, як то кажуть, розуміти чоловічу мову. Коли вони кажуть, подай мені оте, бо лежить отам, ти з півслова розумієш, про що йде мова. Таку школу я прийшла в дитинстві, школу для дорослих, так скажімо. А якщо ви бажаєте опанувати новий інструмент або придбати інструмент на подарунок своїм рідним, завітайте в магазин «Гуркіт». Лишилось 2 дні до закінчення акції в мінус 7%. Хлопців є все. Техніка для дому, ремонту саду та професійної роботи. У них є бренди «Емптоп», «Кьорхер», «Хускварна», «Метабо». Усе, що потрібно саме вам і те, що має бути в кожного в домі. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: на Сфера ФМ. За сприяння салону шкіри та хутра «Ескада Ексклюзив».
1: Дев'ять один один.
2: До уваги водіїв, сталося ДТП поблизу Фосі. Там не розминулися два легковики. Рух ділянкою наразі ускладнений. Ще раз повторюю про те, що ДТП біля Фозі, рух ділянкою в одній смузі ускладнений. Будьте уважні.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 2.
4: Сфера ФМ. Так звучить рівне.

Чи може звичайний аналіз крові передбачити ризик безпліддя? Ні, адже одного аналізу для такого прогнозу недостатньо. Водночас дослідження крові може показати деякі гормональні зміни, які здатні впливати на здатність продовження роду. Щодо проблеми з фертильністю, то вони можуть бути пов'язані не лише з гормонами. Мають значення анатомічні особливості, генетичні чинники, запальні процеси та багато іншого. Якщо є питання чи сумніви щодо репродуктивного здоров'я, то найкраще обговорити їх із лікарем у центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Телефон 096 0800 67 67.

І от нещодавно в Канаді IKEA пояснила, що деякі назви меблів вони беруть просто, аби обіграти їх якось. До прикладу, з'явилась у них назва Сніглар, що в перекладі означає равлик. Хоча по ідеї воно нічим не нагадує той равлик. IKEA жартує про те, що зі своєї впізнаваності системи назв вона нагадує такі речі прості, які можуть, наприклад, викликати асоціації в людей. От коли ти там дивишся на крісло, ти такий думаєш, воно схоже на гніздо барана. А, точно, це ж таке є в Ікеї. Вони зробили таку частинку. Адже за 50 років саме в Канаді ці меблі стали частиною сімейних історій, вечері, дитинства і повсякденного життя. Вони буквально обігрують те, що оточує вас навколо, і це впроваджують в меблі. Але з магазином Гуркіт це набагато простіше. У них є бренд, у них є класна спеціалізація цього бренду в сфері, до прикладу, Кьорхер – чистота, М-топ – електро- та акумуляторний інструмент. Японці зробили дуже класну систему, зробили єдину систему акумуляторів, які підходять до будь-якого їхнього інструменту від бренду М-топ. Ти зарядив один, користуєшся 10. І такі інструменти ви можете придбати вже цього місяця, в вересні, до кінця за знижкою мінус 7% за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
5: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два вовки»
6: для великих і малих компаній.
5: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
7: Реклама. 097-645-6698.
8: Сфера FM.

0: Замало часу для сієсти. Я згодна. 13:53 на годиннику. Ми вже за декілька хвилин дізнаємося останні новини, що відбулося в Україні та світі загалом. Я хочу вам нагадати, що лишилось лише 2 дні. 2 дні до того, як в магазині Гурки закінчаться знижки в мінус 7%. Встигніть завітати за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама, а мене звати Яна Мельниченко.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. Північно-Західний апеляційний господарський суд задовольнив позов прокуратури з Долбунівської та повернув громаді піщаний кар'єр площею 4,5 гектара. Підставою для судового розгляду стало те, що надрокористувач продовжував користуватися ділянкою після анулювання спеціального дозволу у 22-му році. Зокрема, вартість цієї земельної ділянки оцінюють у 6,4 мільйона гривень. Протягом останніх 2 годин ворог атакував столицю, внаслідок чого відбулося влучання у середмістя Києва. У Шевченківському районі дрон впав на нежитлову будівлю, здійнялася пожежа. У Дарницькому районі влучання безпілотника відбулося на територію нежитлової забудови. Про це проінформував міський голова. Через удар Російської Федерації по бізнес-центру у Дніпрі загинули 3 людей, щонайменше 12 людей дістали поранення. Наразі на місці події працюють усі відповідні спецслужби. Українським аграріям може не вистачати складських приміщень приблизно для 11 мільйонів тонн нового врожаю. Про це повідомили у Міністерстві економіки у відповідь на офіційний запит медіа. Аби запобігти значним втратам, уряд розширює наразі доступне кредитування, залучає міжнародну підтримку та забезпечує господарства спеціальним зерновими рукавами. Попри серйозні виклики, через війну Україна продовжує утримувати статус одного з провідних світових виробників та експортерів сільгосппродукції. Парламент Угорщини проголосував за позбавлення недоторканності прем'єр-міністра Петера Мадяра та ще 2 високопоставлених політикантів через резонансні розслідування. Зокрема, Мадяра підозрюють у тому, що влітку 24-го року він відібрав мобільний телефон у відвідувача нічного клубу в Будапешті та виконав його в Дунай. Крім цього, недоторканності позбавили депутатів Балаша Ханко та Міклуша Шестака, яких звинувачують у багатомільйонних збитках державі та отриманні масштабних хабарів.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87 гривень 90 копійок. Дизельне пальне за 1 літр коштує 96,90. Газ – 42,80. Бензин – 98,89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися вночі від 3 до 8 градусів, вдень від 16 до 20.

0: Спеціальна реклама.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70. 19.
3: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Найдовшу автомобільну подорож здійснило подружжя швейцарців Шмід. Вони вирушили в дорогу на автомобілі Toyota Land Cruiser ще у 1984 році. До 2017-го, коли було зафіксоване їхнє досягнення, пробіг авто перевищив 741 тисячу кілометрів і 186 країн світу. За 10

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
6: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».
8: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
9: Сьогодні це можна змінити.
8: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
9: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
8: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
9: 096-080-67-67.
8: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98.
11: Так звучить рівно.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. Російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук України в Києві, спричинивши пожежу. Наразі відомо про одну загиблу жінку та трьох постраждалих осіб. На місці триває рятувальна операція. Надзвичайники шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він також заявив, що на удари по фармацевтичній компанії та заправках у Києві, а також по бізнес-центру в Дніпрі обов'язково буде відповідь. На Лиманському напрямку на півночі Донеччини бійці 3-го армійського корпусу звільнили населені пункти Нове, Рідкодуб та Катеринівка. За словами генерала Андрія Білецького, селище Нове було ключовим логістичним хабом для російських військ на цій ділянці фронту. Крім того, в межах 3-го етапу операції «Вівальді» ворог втратив 2 тисячі військових загиблими та понад 250 окупантів опинилися в полоні. Уряд України продовжив дію спеціальних зобов'язань щодо постачання газу до 31 березня наступного року, гарантуючи стабільні ціни для населення та пільгові тарифи для підприємств теплопостачання впродовж осінньо-зимового періоду. Завдяки чинному в Україні мораторію вартість комунальних послуг залишатиметься незмінною впродовж усього воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення. Такі заходи, зокрема, підтримують стабільне проходження опалювального сезону на прифронтових територіях. В Японії через дефіцит вільних земельних ділянок занедбані та збиткові поля для гольфу масово перетворюють на великі сонячні електростанції. Завдяки вже розчищеній території та рівному рельєфу такі майданчики ідеально підходять для зеленої енергетики, на яку вже припадає близько 9% масштабної сонячної генерації країни. Наприклад, один із клубів у префектурі Гума планують закрити у 2030 році заради будівництва потужної сонячної електростанції на 152 мегаватт. За допомогою таких рішень Японія прагне збільшити частку сонячної енергії до 29% у загальному виробництві до 2040 року.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87 гривень 90 копійок. Дизельне пальне за 1 літр коштує 96,90. Газ коштує 42,80. Бензин 98-й 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря +3, +8 вночі, вдень +16, +21.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
3: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Реклама. 097 645 66

0: Привіт, це кіт Патрік. І я воду не дуже люблю. Бо чому я її маю любити, якщо вона навіть не пахне м'ясом?
1: Добова потреба тварин у воді залежить від ваги, типу харчування та активності. Собакам потрібно 40-60 мл води на 1 кг ваги. Котам 30-50 мл на кілограм. Тобто, якщо собака важить 10 кг, то їй потрібно 400-600 мл на добу. А коту вагою 4 кг – приблизно 120-200 мл. Але є важливі нюанси. Якщо тварину годують сухим кормом, то норма зростає, оскільки в сухих гранулах майже немає вологи. Тваринам, які їдять вологий корм, води потрібно менше. Завжди стежте за тим, щоб миска, з якої п'є тварина, була чистою, адже улюбленці часто відмовляються пити з брудного посуду. Ну, а якщо вихованець раптом почав пити занадто багато води або зовсім відмовляється від неї, то обов'язково зверніться до ветеринара. Ну, а за кормом, гарними мисочками, іграшками та ласочками

дорожчами, приходьте у магазини мережі «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.

0: Реклама.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
0: Реклама. 097-645-66-98.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. Рівненська область готова до нового етапу економічної співпраці зі Швейцарією в межах програми «Конкурентна спроможність для відновлення України 2026-2030 рік». Загальний бюджет цієї ініціативи становить 30 мільйонів швейцарських франків та передбачає гранти для підприємств деревообробної, харчової, будівельної сфер та IT-сектору. Окремою темою для зустрічі стала реінтеграція ветеранів, зокрема створення умов для їхнього працевлаштування та розвитку власних бізнес-проєктів. Уряд України має нестандартні рішення для захисту дата-центрів та критичної цифрової інфраструктури для посилення російських атак, виходячи з найгірших сценаріїв розвитку подій. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, окремі сервіси та бази даних планують перенести під землю, продублювати у хмарних сховищах або ж розмістити за кордоном. Водночас Україна підготувала також до зими краще, ніж торік, наростивши генеруючі потужності та посиливши захист критичних об'єктів. Від початку року російські війська завдали понад 25 ударів по складах в Україні, пошкодивши близько півмільйона квадратних метрів приміщення, також здійснили понад 1000 обстрілів залізниці та портів Великої Одеси. Через ці атаки аграрії змушені переорієнтовувати експорт на автотранспорт, донецькі порти та залізничні маршрути. За оцінками Національного банку України, такі руйнування та логістичні труднощі, тимчасові втрати експортного виторгу у другій половині року перевищать 2 мільярди доларів. Через кілька днів безперервних злив Бангкок охопили масштабні повені, внаслідок чого всі 50 районів столиці Таїланду оголосили зонами лиха. Стихія зачепила близько 52 тисяч домогосподарств, а майже 4900 мешканців були вимушені евакуюватися до тимчасових притулків через затоплені будинки та дороги. Попри те, що з понеділка синоптики прогнозували послаблення дощів, сотні шкіл залишаються наразі зачиненими, а влада закликає громадян уникати зайвих поїздок.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 96 гривень 90 копійок. Газ коштує 42,80. Бензин 98-й – 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області завтра мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря плюс 3, плюс 8. Буде вночі, вдень плюс 16, плюс 21.

0: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
1: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
0: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
4: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Реклама 097-645-66-98.

0: Кінці від гостинчика.
1: 16:25 на годиннику, а це означає, що правильно. Ми розпочинаємо, як завжди, розіграші ящиком морозива. Коротенько нагадаю вам правила. Ми розіграємо ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Це дуже смачне морозиво без барвників та консервантів, яке можна придбати в торговельній мережі «Рівного». Крім того, вони навіть є в супермаркеті «Велмарт». Про морозиво «Гостинчик» я говорила на правах реклами. Коротенько ще про умови. Так, легесенько нагадаю, що будня о 8:25, о 16:25 та о 12:25 ви чуєте в ефірі питання, відповідаєте на нього, на наш вайбер, і ми збираємо усі ваші номери, і у п'ятницю о 9:10 рандомно обираємо переможця того, хто отримає смачний ящик морозива. Раз ми вже сьогодні заговорили про морозиво, трошки ще нажену вам апетиту. Нещодавно провели змагання з поїдання панкейків у світі. Навіть є такі змагання, уявіть собі. Отож, питання. Скільки панкейків зміг з'їсти за 10 хвилин рекордсмен Джої Честан? У вас є 10 хвилин, аби відповісти на це питання на наш вайбер 050-172-102-2. Скільки панкейків зміг з'їсти за 10 хвилин рекордсмен Джої Честан? Пишіть свої відповіді на наш вайбер. У вас 10 хвилин.
0: Гостинці від гостинчика.

нові правила, у нас все по класиці. Нагадую, що ви відповідаєте на запитання в ефірі, які ви чуєте, там о 16:25, стаєте автоматично учасником розіграшу ящика «Морозива». Сьогоднішнє питання звучить так. Скільки панкейків зміг з'їсти за 10 хвилин рекордсмен Джої Честен? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050 172 102 і 2. У вас ще є кілька хвилин.

краще плакати і їсти паралельно до цього всього морозива. Я вважаю, вже 10 хвилин у нас минуло, і в нас було питання до розіграшу, скільки ж панкейків зміг з'їсти рекордсмен за 10 хвилин. Відповідь правильна – 40 одиниць. 40 млинців він з'їв за 10 хвилин. Раніше він встановлював трошки інший рекорд, він їв хот-доги, і там він не зміг з'їсти 66 одиниць. Це просто щось.

Чи може звичайний аналіз крові передбачити ризик безпліддя? Ні, адже одного аналізу для такого прогнозу недостатньо. Водночас дослідження крові може показати деякі гормональні зміни, які здатні впливати на здатність продовження роду. Щодо проблеми з фертильністю, то вони можуть бути пов'язані не лише з гормонами. Мають значення анатомічні особливості, генетичні чинники, запальні процеси та багато іншого. Якщо є питання чи сумніви щодо репродуктивного здоров'я, то найкраще обговорити їх із лікарем у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Телефон 096 0800 67 67.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
5: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два Вовки»
6: для великих і малих компаній.
5: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
9: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
10: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
9: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
10: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
9: На Щасливому.
10: 097-30-29-600.
11: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
12: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
11: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
12: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
11: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
13: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
14: Сьогодні це можна змінити.
13: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
14: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
13: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
14: 096 080 67 67.
13: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98.
1: Так звучить Рівне. Сфера FM.
15: Жила ще жди. Народжуйся і жди. Жди перед сконом. Жди у домовині.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. Внаслідок чергової російської атаки на столицю в центрі міста сталася пожежа в будівлі медичного центру «Добробут». Також постраждала будівля НАН України. У Солом'янському районі зафіксовано падіння дрона на відкритій території. Між житловими будинками на місцях влучань наразі працюють екстрені служби. Рятувальники ліквідовують загоряння та розбирають завали. Кількість поранених унаслідок обстрілу зросла до 4 осіб. Постраждали госпіталізують бригади швидкої медичної допомоги. Інформація протягом наступних годин буде оновлюватися. Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишню заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру, яку обвинувачують в участі у злочинній організації, рейдерстві та легалізації незаконних коштів. Адвокати просили змінити запобіжний захід на заставу понад 13 мільйонів гривень, заявляючи, що її внесенню перешкоджають банки, проте прокуратура наполягала на збереженні арешту, наголосивши на високих ризиках переховування підозрюваної та впливу на свідків. Україна звернулася до Європейського Союзу з запитом на 1,1 мільярда євро для компенсації витрат на альтернативні перевезення агропродукції в обхід заблокованих портів. За словами міністра Тараса Висоцького, через складну ситуацію в агросекторі без нових маршрутів виникає ризик втрати експорту 30 мільйонів тонн вантажів вартістю 10 мільярдів доларів. Це могло б призвести до скорочення надходжень до державного бюджету на 90 мільярдів гривень та падіння ВВП на 5%. Запропонована програма передбачає організацію залізничних постачань до портових терміналів Німеччини та Нідерландів для безпечного транспортування до 22 мільйонів тонн української продукції. Наостанок у цій годині новини спорту. На юнацькому командному чемпіонаті України 2026 14-річна семиборка Марія Безкопильна здобула перемогу, набравши 4927 очок. Завдяки цьому блискучому результату юна атлетка встановила новий рекорд України у віковій категорії U16. Спортсменка перевершила власні досягнення, які трималися з червня цього року, покращивши попередній показник на 105 очок.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й вартує 87,90. Щодо дизпалива, то його вартість за 1 літр 96 гривень 90 копійок. Газ коштує 42,80, 98-й бензин 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 3 до 8 градусів. Вдень від 16 до 21. До уваги водіїв сталося ДТП біля Дентамеду між 12-ю школою та Покровським. Наразі рух у дві сторони дуже сповільнений. Через ДТП поблизу Дентамеду на Київській там рух ускладнений у дві сторони. Будьте уважні.
0: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
2: Радіосфера.

0: за те, що сталося.
1: 9-1-1.
2: Події нагадує про те, що сталося ДТП поблизу Дентамеду на вулиці Київській. Наразі рух цією ділянкою ускладнений в обидві сторони. На місці працює поліція та медики. Сталося ДТП поблизу Дентамеду між 12-ю школою та Покровським собором. Наразі рух ділянкою цією ускладнений. Будьте уважні.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй! Новий момент. Завітай в садовий центр.
3: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-66.

0: Автофан.
1: Найдовшу автомобільну подорож здійснило подружжя швейцарців Шмід. Вони вирушили в дорогу на автомобілі Toyota Land Cruiser ще у 1984 році. До 2017-го, коли було зафіксоване їхнє досягнення, пробіг авто перевищив 741 тисячу кілометрів і 186 країн світу. За десятиліття мандрів автомобілів

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
6: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
7: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.
6: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
7: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
8: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
9: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
10: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
9: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
10: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
9: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
10: 097 98 46 001.
11: Реклама 097 645 66.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. Підсумок сьогоднішніх масованих російських ударів. Наразі станом на 17.55. Відомо, що внаслідок удару по Києву, зокрема по будівлі НАН України та медичного закладу, загинули люди, серед яких двоє академіків. Кількість постраждалих у столиці зросла до 19 осіб, зокрема серед поранених троє дітей. Під завалами, а також без зв'язку залишається багато людей. Зокрема, за даними медіа, постраждав колишній очільник РНБО Володимир Горбулін. Водночас ворог атакував і решту регіонів, вдаривши по підприємству «Укрзалізниці» у Запоріжжі. Там постраждало 30 людей та по житловому сектору в Одесі, де поранень зазнали четверо людей, зокрема 17-річна дівчина. На місці подій працюють усі відповідні спецслужби. Країни Європейського Союзу поки що не взяли нових зобов'язань щодо передачі Україні додаткових ракет для системи «Петріот» із власних запасів з подальшою заміною за рахунок кредиту ЄС. Водночас міністри погодили розподіл 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру на спільні закупівлі, навчання військових та компенсації державам за попередню допомогу. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас закликала країн-члени підтримувати отримані компенсації назад на підтримку України та нагадала про потенційну можливість залучити до 20 мільярдів євро з ініціативи «Сейф». У Непалі на базовий табір віддаленої гори Немджунг зійшла потужна лавина, через що 6 людей вважають зниклими безвісти. Команда із шарпів та обслуговувального персоналу прибула на місце ще 18 вересня, щоб підготувати табір і спорядження до прибуття групи туристів з Об'єднаних Арабських Еміратів. За словами організаторів, такий інцидент у цій гірській локації стався вперше за весь час спостережень. Трагедія сталася учора, 27 вересня, на тлі несприятливих погодних умов, про які заздалегідь попереджали синоптики. Наостанок у цій годині говоримо про спорт. Тренерський штаб збірної України на чолі з Андреа Мальтерею оголосив заявку з 23 футболістів на матч Ліги Націй проти Грузії. До фінального списку не увійшли семеро гравців, зокрема серед них Віталій Миколенко та Георгій Судаков, які раніше готувалися до збору. Нагадаю, що поєдинок відбудеться вже сьогодні у Тбілісі та розпочнеться о 19 годині за київським часом.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й вартує 87 гривень 90 копійок за літр, дизельне пальне коштує 96,90, газ вартує 42 гривні 80 копійок, бензин 98, 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області завтра буде мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі +3, +8, вдень +16, +21.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
2: Тримай! Це тобі чорносливу шоколаді. Пригощайся. Тобі горіх.

0: Приєднатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся». Погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
4: А може бути щасливим, світлим та радісним.
3: Погляд може додавати 5 років до віку.
4: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
3: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
4: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
3: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098-0867-6767.
3: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.
6: Смалікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. 097-645-66-66.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я воду не дуже люблю. Бо чому я її маю любити, якщо вона навіть не пахне м'ясом?
1: Добова потреба тварин у воді залежить від ваги, типу харчування та активності. Собакам потрібно 40-60 мл води на 1 кг ваги, котам 30-50 мл на кілограм. Тобто, якщо собака важить 10 кг, то їй потрібно 400-600 мл на добу, а коту вагою 4 кг – приблизно 120-200 мл. Але є важливі нюанси. Якщо тварину годують сухим кормом, то норма зростає, оскільки в сухих гранулах майже немає вологи. Тваринам, які їдять вологий корм, води потрібно менше. Завжди стежте за тим, щоб миска, з якої п'є тварина, була чистою, адже улюбленці часто відмовляються пити з брудного посуду. Ну а якщо вихованець раптом почав пити занадто багато води або зовсім відмовляється від неї, то обов'язково зверніться до ветеринара. Ну а за кормом, гарними мисочками, іграшками та ласощами приходьте у магазини мережі «Нашим друзям». А ще мережа «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
7: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
6: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
7: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
8: Та де цінують ваш час і ресурс? Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
9: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
10: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
9: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
10: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
9: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
11: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів, вдень плюс 16, плюс 20.

0: Автофан.
1: Найдовшу автомобільну подорож здійснило подружжя швейцарців Шмід. Вони вирушили в дорогу на автомобілі Toyota Land Cruiser ще у 1984 році. До 2017-го, коли було зафіксоване їхнє досягнення, пробіг авто перевищив 741 тисячу кілометрів і 186 країн світу. За десятиліття мандрів

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, із дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
5: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Ви слухаєте

Чи може звичайний аналіз крові передбачити ризик безпліддя? Ні, адже одного аналізу для такого прогнозу недостатньо. Водночас дослідження крові може показати деякі гормональні зміни, які здатні впливати на здатність продовження роду. Щодо проблеми з фертильністю, то вони можуть бути пов'язані не лише з гормонами. Мають значення анатомічні особливості, генетичні чинники, запальні процеси та багато іншого. Якщо є питання чи сумніви щодо репродуктивного здоров'я, то найкраще обговорити їх із лікарем у центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Телефон 096 0800 67 67.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів, вдень плюс 16, плюс

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів, вдень плюс 16, плюс 21.

0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів, вдень плюс 16, плюс 21.

На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градусів, вдень плюс 16, плюс 20.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.